0: Ti, tu da, ti. Nhìn dưới ta.
1: Rìa.
0: Ti muốn nghe những chuyện gì đó, tu da.
2: Khám sa.
1: Rìa.
2: Ngài không phải chủ đó.
1: Chỉ riêng quan đang ở trong chỗ tôi chủ.
0: Nhìn dưới.
1: Chết quá vậy.
0: Rìa. Nghe tiếng ti, những chuyện gì đó.
1: Rìa.
3: Wei, khi nghe khóa phim nhảy bả.
1: Bị chín chủ nhảy.
3: Ơi
0: Lao Yu,
3: à,
0: đi cùng trai chơi à?
3: Xin mời xuống. Xa Yu chim bên này chơi, đi trai chơi à? Phía trên Xa Yu chừng có Yu kia đi.
2: Cần chú hỏi Xa Yu. Xa Yu đã Wu đi, ngã ta chỗ à khai khai mệt à? Ngã rồi nè, Trung Châu điện bị sơn ra, lẽ cái sáng cũng chụp thua bị sơn bị. Xa Yu Lao Yu đi, điện điện ngã yá chút xíu đi.
3: Rang đi, Giang Quy Yên đồn đồ chỉ có mà rồi.
2: Yeah, Rang. Kiranso lop chok za zay min du. Da kinso xieng me, gop du du mi du da thang zhi.
3: Yong a yong a, jik ding di to se lo la kiran chang shi zhi.
2: Di de yin go chu.
1: Wei, kiran ni ge xin zhi guan. Ti rin nam xie ge zi ne, chi zhu nin zi yor si gi. Jik xin ngani pur du tu zho yu chu.
3: Nye ko de chung, kinso me nye zhi si gi.
2: De me ya karo re a. Ngan se wo ne de ne, tung gu zhi ba.
3: Nam ne deb da, san ne deb jik bu zhi be.
2: ngarani nyemdo message phe gurda dende thu re
1: zi
3: su ra nyemdo message phe kin su do
2: je je je de ngare de bi nga thon do ra nyemdo